0: De exemplu, misiunea de observare a alegerilor trimisă de Uniunea Europeană în Zimbabwe în 2023 a descoperit că, deși cadrul legislativ este adecvat pentru a asigura desfășurarea alegerilor potrivit standardelor internaționale, legislația este interpretată defectuos. Acest lucru a creat un climat inechitabil și intimidant pentru alegători. Observatorul șef Fabio Massimo Castaldo, fost deputat european, a explicat că, deși autoritățile din Zimbabwe fuseseră de acord să acorde delegației europene acces la desfășurarea alegerilor, misiunea a întâmpinat obstacole. Acest lucru a demonstrat că țara trebuie să îmbunătățească semnificativ procesul electoral pentru a putea respecta standardele de la nivel regional și internațional. După cum putem vedea, misiunile Parlamentului European de observare a alegerilor joacă un rol esențial pentru a sprijini și promova democrația în întreaga lume. Ele urmăresc în principal să ajute toate țările să organizeze alegeri echitabile, libere și democratice, prin analizarea proceselor electorale și prin evaluări independente și imparțiale. Pentru a afla mai multe despre celelalte funcții și roluri importante din cadrul Parlamentului European pe care le-am menționat în acest episod, cum ar fi președintele, vicepreședinții sau comisiile, ascultați celelalte episoade din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest episod vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Otsoj hobava do najdubljih dubina, oceani vrve životom. Dom su tisućama morskih vrsta od mikroskopskog planktona do najveće životinje na svijetu, plavetnog kita. Oceani su nam potrebni za preživljavanje. Ipak, većina nas uzima ih zdravo za gotovo, te često zaboravljamo da nam ocean osigurava hranu i proizvodi većinu kisika. Oceani također reguliraju klimu, te nam pružaju jedinstveno okruženje za razne gospodarske i rekreacijske aktivnosti, poput ribolova i ronjenja, koje obogaćuju naš život. Iako se oceani mogu činiti beskrajnima i nepobjedivima, njihovo zdravlje, a time i naše, ovisi o krhkoj prirodnoj ravnoteži koja je sada ugrožena. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi istražit ćemo koje mjere Europska unija poduzima kako bi zaštitila oceane. Tko je vlasnik oceana? Odgovor na to pitanje je nitko, ali ujedno i svi. Oceani su zajednička baština čovječanstva, što znači da nijedna država ne može polagati pravo vlasništva ni izvršavati suverenost nad njima. Međutim, države imaju pravo koristiti resurse oceana unutar njihova isključivo gospodarskog pojasa, odnosno područja oceana koje se proteže do 200 nautičkih milja od obale države. Unutar tog područja država može istraživati i iskorištavati prirodne resurse kao što su riba, nafta i plin, te njima upravljati. Izvan isključivih gospodarskih pojaseva nalazi se otvoreno more. Otvoreno more pokriva oko 2/3 svjetskih oceana, te po obujmu čini 95% staništa na Zemlji. Igra ključnu ulogu u razumijevanju rasprave o zaštiti oceana. Većina otvorenog mora hladna je i mračna, a razine podvodnog pritiska izuzetno su visoke. Zbog tog je razloga uglavnom neistraženo. Prema važećem međunarodnom pravu, sve države u otvorenom moru imaju pravo na plovidbu, ribolov i znanstveno istraživanje mora. Zbog nedostatka službene zaštite, otvoreno more ugroženo je prekomjernim iskorištavanjem koje je dovelo do izumiranja vrsta i oštetilo ekosustave. Međutim, poduzimaju se koraci kako bi se to promijenilo. Nema jednostavnog odgovora na pitanje tko je vlasnik oceana. Ujedinjeni narodi obvezali su se 2023. zaštititi 30% svjetskih oceana do 2030. Ugovor UN-a o otvorenom moru

0: Europsko vijeće, Vijeće Europske unije, Vijeće Europe. Zbunjujuće, zar ne? Sva ta vijeća imaju gotovo isti naziv. No, čime se bave i kako ih razlikovati? To ćete doznati u ovom podcastu. Počnimo s Europskim vijećem. Ovo vijeće sastavljeno je od europskih čelnika, odnosno predsjednika država ili vlada svih država članica Europske unije. To znači da su njegovi članovi među ostalim njemački savezni kancelar, francuski predsjednik i hrvatski premijer, ali i predsjednik Europske komisije. Svaka država članica u Europskom vijeću ima jednako pravo glasa. Europsko vijeće ima i svojeg predsjednika, koji se bira na mandat od 2,5 godine i ne može obavljati više od 2 uzastopna mandata. Od 2024. na toj funkciji Antonio Costa, bivši premijer Portugala. Europsko vijeće sastaje se najmanje 4 puta godišnje kako bi odredilo opći politički smjer i prioritete Unije. Ono nema ovlasti za pregovaranje ni donošenje europskog zakonodavstva. Njegova je uloga analizirati problematična pitanja i dati smjernice o tome koje mjere treba poduzeti. Uz to, Europsko vijeće stupa na scenu u slučaju nepredviđenih događaja i kriza. Nedavni su primjeri rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, Brexit i financijska kriza. Europsko vijeće također imenuje visoke dužnosnike Unije, kao što su predsjednik Europske središnje banke, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjednik Europske komisije. A sada, kako zapamtiti što je Europsko vijeće i ne brkati ga s druga dva vijeća? Poslužite se ovom frazom. Europski čelnici predvode Europsko vijeće. Europsko vijeće dijeli zgradu u Briselu s Vijećem Europske unije. Vijeće Europske unije zaduženo je za svakodnevne zakonodavne poslove. Poznato je pod nazivom Vijeće ministara, jer je sastavljen od ministara iz svih država članica. To znači da se ministri nadležni za određeni resor sastaju u Vijeću Europske unije kako bi oblikovali europsko zakonodavstvo. Naprimjer, ministri gospodarstva i financija sastaju se kako bi raspravljali o financijskim pitanjima, a ministri pravosuđa bave se pravosudnim temama. Njihovim sastancima predsjeda ministar iz države članice koja u tom trenutku predsjeda vijećem. Predsjedanje vijećem svakih 6 mjeseci preuzima druga država članica. Vijeće Europske unije pregovara o europskom zakonodavstvu i donosi ga u suradnji s Europskim parlamentom. Te dvije institucije također donose proračun Unije. Kako lakše zapamtiti naziv ovog vijeća? Jednostavno je. Samo ovo vijeće u svojem nazivu ima Europsku uniju, a uz to ima i drugi naziv, Vijeće ministara. Taj drugi naziv opisuje njegov sastav, jer ga čine ministri iz svih država članica. A sad razmotrimo Vijeće Europe. Vijeće Europe je zasebna organizacija i nije institucija Europske unije. Ima čak 46 država članica, znatno više nego Unija. No svih 27 država članica Unije ujedno su i članice Vijeća Europe. Uz njih tu su još Ujedinjena Kraljevina, Turska, Liechtenstein, Švicarska i mnoge druge. Vijeće Europe osnovano je 1949. i najstarija je međuvladina organizacija na svijetu. Smješteno je u francuskom gradu Strasbourgu, gdje je i službeno sjedište Europskog parlamenta. Dapače, parlament je prije održavao plenarne sjednice u zgradi Vijeća Europe, zvanoj Palais de l'Europe, odnosno Palač Europe. Kasnije se preselio u svoju zgradu koja je s ovom povezana mostom. Vijeće Europe bavi se zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, a ima i svoj sud, Europski sud za ljudska prava. Njemu se građani mogu obratiti ako smatraju da im je država prekršila prava ili ograničila slobode. No žalbu mogu podnijeti tek nakon što iscrpe sve pravne mogućnosti u svojoj zemlji. Kao matična institucija Europskog suda za ljudska prava, Vijeće Europe prvenstveno nastoji spriječiti kršenje ljudskih prava, što čini donošenjem konvencija. Konvencije su međunarodni pravno vezujući sporazumi. Prva konvencija Vijeća Europe bila je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja je polazište njegovih aktivnosti. Potpisale su je sve članice Vijeća, a u njoj su navedena prava i slobode građana koje treba štititi. Vijeće Europe prati situaciju svojim članicama i izdaje preporuke za ispravljanje nedostataka u raznim područjima, kao što su korupcija, rasizam, sloboda govora i slobodni izbori. A kako razlikovati ovo vijeće, koje nije dio Europske unije, od ostalih vijeća? Europa u njegovu nazivu je geografski pojam, odnosno ime kontinenta. Dakle, ovo vijeće jedino je s imenom kontinenta u svojem nazivu i ima više članica nego Europska unija. Ponovimo još jednom ono osnovno o vijećima. Svako od njih ima svoje funkcije, na primjer određivanje političkog smjera, donošenje zakonodavstva ili zaštitu ljudskih prava. No samo su dva od njih institucije Europske unije, Europsko vijeće i Vijeće Europske unije. Vijeće Europe zasebna je organizacija, ali s unijom dijeli temeljne vrijednosti. I institucije Europske unije i Vijeće Europe čuvari su dobrobiti Europljana, a povezuju ih i povijesne veze. Vijeće Europe nije samo dijelilo svoju vijećnicu s institucijom Unije. Upotrebljava i istu himnu i zastavu kao simbole jedinstva. Uz to, ove organizacije dijele i brojne zajedničke ciljeve, među ostalim i mir i jednakost u Europi i svijetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: Europa está a atravessar uma mudança demográfica como nunca. Até 2050, estima-se que quase um terço da sua população tenha idade igual ou superior a 65 anos. Embora seja uma grande conquista que as pessoas vivam mais tempo e de forma mais saudável, este envelhecimento apresenta oportunidades e desafios. Para garantir que as pessoas idosas possam usufruir de uma vida saudável e satisfatória, a União Europeia aplicou uma série de políticas. E está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio vamos descobrir o que a UE faz pelas pessoas idosas e vamos analisar o impacto que estas iniciativas têm na vida de milhões de pessoas no nosso continente. Na União Europeia, mais de um quinto da população tem atualmente idade igual ou superior a 65 anos. No entanto, prevê-se que os adultos mais velhos constituam quase um terço da população até 2050. O envelhecimento da população terá profundas implicações em vários domínios, incluindo nos cuidados de saúde, no bem-estar social, no mercado de trabalho e na economia. Para garantir que as pessoas idosas possam usufruir de uma elevada qualidade de vida, a UE aplicou uma série de políticas e iniciativas. Centram-se em vários domínios fundamentais, incluindo o envelhecimento ativo, a inclusão social, os cuidados de saúde e os cuidados continuados, bem como a segurança financeira. Vamos analisar mais de perto. O conceito de envelhecimento ativo consiste em dar às pessoas idosas a oportunidade de viverem uma vida saudável, independente e gratificante. A UE é uma forte defensora desta ideia. Promove o envelhecimento de várias formas, nomeadamente através do apoio a programas que incentivem a aprendizagem ao longo da vida, o voluntariado e a participação no mercado de trabalho. Por exemplo, o Fundo Social Europeu financia projetos destinados a reforçar as competências e a empregabilidade dos trabalhadores mais velhos. É fundamental incluir as pessoas idosas na sociedade e dar-lhes oportunidades de participação ativa, a fim de evitar que sejam isoladas e marginalizadas. A UE dispõe de um Comitê da Proteção Social que presta aconselhamento político aos ministros de todos os Estados-membros no Conselho do Emprego e Assuntos Sociais. O Comitê acompanha e comunica informações sobre a situação social das pessoas idosas em toda a União. Iniciativas como a Parceria Europeia para a Inovação no domínio do envelhecimento ativo e saudável visam promover colaborações que possam conduzir a soluções inovadoras para a inclusão social. Os cuidados de saúde e os cuidados continuados são vitais para o bem-estar dos idosos. A UE lançou várias iniciativas para dar resposta a estas necessidades sanitárias, como o programa UE pela Saúde, que apoia projetos que melhoram os sistemas de saúde, e o programa de investigação e inovação Horizonte Europa, que financia a investigação sobre o envelhecimento e as doenças relacionadas com a idade. Além disso, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais salienta a importância do acesso aos serviços de cuidados continuados e do apoio aos cuidadores. A segurança financeira é outra pedra angular das políticas da UE para as pessoas idosas. O acesso a pensões e prestações sociais adequadas é essencial para que as pessoas idosas mantenham a sua dignidade e independência. É por esta razão que a UE apoia os Estados-membros na reforma dos seus sistemas nacionais de pensões, a fim de garantir que são sustentáveis e adequados. Nos últimos anos, o Comitê Económico e Social Europeu, ou o CESE, tem apelado a uma estratégia europeia abrangente para as pessoas idosas. O CESE é um órgão consultivo da UE que representa a sociedade civil, incluindo empregadores, trabalhadores e outros grupos de interesse. Em 2023, propôs uma estratégia europeia para as pessoas idosas. Esta estratégia baseia-se na ideia de que a UE necessita de uma abordagem coordenada e holística para dar resposta às diferentes necessidades relacionadas com o envelhecimento da sua população. A proposta define vários domínios fundamentais. Vamos tentar resumi-los. Em primeiro lugar, o CESE salientou a importância de capacitar as pessoas idosas para a participação ativa na sociedade. Tal implica a promoção de ambientes favoráveis às pessoas idosas, a garantia do acesso às tecnologias digitais e o incentivo à sua participação nos processos de tomada de decisões a todos os níveis. A estratégia proposta apela a serviços integrados de saúde e de assistência social centrados nas pessoas e adaptados às necessidades das pessoas mais velhas. Salienta a importância de medidas preventivas, de promoção da saúde e de acesso a serviços de saúde de qualidade, incluindo o apoio à saúde mental. A segurança económica é outra componente fundamental desta estratégia. O CESE propõe medidas para combater a pobreza e a exclusão social dos idosos, tais como a garantia de pensões adequadas e a promoção de oportunidades para que permaneçam no mercado de trabalho, se assim o desejarem. A proposta sublinha igualmente a necessidade de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para ajudar as pessoas idosas a adaptarem-se à evolução dos mercados de trabalho e aos avanços tecnológicos. Tal inclui a promoção da literacia digital e a disponibilização de acesso a programas de formação. A investigação e a inovação são cruciais para o desenvolvimento de novas soluções de apoio ao envelhecimento da população. O CESE apela a um maior investimento na investigação sobre o envelhecimento, nas doenças associadas à idade e nas tecnologias inovadoras que possam melhorar a qualidade de vida dos idosos. A promoção da solidariedade intergeracional é outro tema fundamental da estratégia, uma vez que, ao promover a cooperação entre gerações, se pode reforçar a coesão social e incentivar os membros de uma comunidade a apoiarem-se mutuamente. A proteção dos direitos humanos e da dignidade dos idosos é também um princípio fundamental desta estratégia. Tal inclui o combate ao idadismo, à discriminação e ao abuso, bem como a promoção dos direitos das pessoas idosas em todos os domínios da vida. A proposta do CESE de uma estratégia europeia para as pessoas idosas é um plano abrangente que visa criar uma sociedade mais inclusiva, favorável e equitativa. Insta a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e os Estados-membros a trabalharem em conjunto para aplicar esta estratégia, assegurando que as necessidades e os direitos dos idosos estejam na vanguarda das políticas da UE. O Parlamento Europeu tem sido sempre um firme defensor dos direitos e do bem-estar das pessoas idosas. Apoia uma abordagem global que inclua as propostas apresentadas pelo Comitê Económico e Social Europeu. O Parlamento apelou a uma maior cooperação entre os Estados-membros. Reconhece igualmente os contributos inestimáveis dos idosos para a sociedade e, de acordo com a visão do CESE, visa criar um ambiente mais inclusivo e favorável à população idosa da UE. Em última análise, o êxito desta estratégia dependerá dos esforços coletivos de todas as partes interessadas, incluindo os governos, as organizações da sociedade civil, o setor privado e as próprias pessoas idosas. Se trabalharmos em conjunto, podemos construir uma sociedade que valorize e apoie os seus membros mais velhos, reconhecendo os seus contributos e garantindo o seu bem-estar. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Lux, gradam skanonir de luchtvegen en horpe 55 kHz. Tá gladam scannaíochta lucht féchna na hórpa, lucht fear fear cahar, buir tegan scannán, the Teacher's Lounge. In the Teacher's Lounge on Stjórhór Garmónach Ilkir Chatak, in siítar scéal cairla, muintóir manscaile óg a ealaíonna hidéalachas óna cólachathe í. Cinnan cairla dola mon fisrúcháin fé gadaíocht gan réitúch atá táilúint ina scail, bhfuil atá chuiristeacha in gadra bh meas na fórna.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: Wo ich die Teachers Lounge kuhigurische, gerade am Skananicht in der Germane, mal während der Lippet Europa Cinemas den Skananorpach ist fahr, alles an durch Skananicht der San Arena in sein Akma Panorama in Berlinale.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Sie sind doch alle...
5: Ist alles okay?
10: Hey!
11: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
15: aussagen.
16: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Bíad sa halanas na ceras ganán eile a bhí in san amíocht. 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant, agus Smokes on a Sisterhood. Tá spáinig na cuaig ganán ar scáilán ar fud na hórpa agus bhí an locht féachana na an vóta a chahab dá rá as ganáin. Cine gan rangú deirig tréad an vóta poiblí agus vóta eisirí fáilament na hórpa a chur le chéile agus is fiú cuaig a fáin géad an vóta atá ag gach grúpa. Sé atá gceist le lucht gradam scannáníochta lucht féachna na hárpa, ná áir de tharraingt ar scannáin na gheilála na téimí sóisialta agus polaitiúla. Tá sé mar aim leis diaspóireacht a spreaga chomh meile scannáin a úsáid chun féinúlacht árpach níos láidre a chathú. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na hárpa a chur an podcréil asáid de láthair.
1: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās. Šajā raidierakstā pieminēsim verdzības upurus, atcerēsimies vergu transatlantisko tirdzniecību, un analizēsim to, kā šī baisā vēstures sadaļa turpina ietekmēt pasauli mūsdienās. Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. 18. Gadsimtā Haiti bija Francijas kolonija pašā Karību jūras sirdī. Paverdzinātajiem afrikāņiem tur nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haiti cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība.
7: Taču kolonija kļuva par placdermu lielo kolonizātoru sāncensībai. Lai vairo